0: enfuruyo msiki nebye misanyo radio sapiencia enkuruze ya magezi nebye misanyo enu ye radio ya basumba abikirizia
1: inyagia patrice
0: Aizimbi kumusingi ya ugobu weleza mwekelezia.
2: Mwempeleza, tusa papa luya nonda, beribisho kwe kinda vikana.
0: Ama ulire, nenso ungezona, eziku wata kwekelezia. Velio sapienzia, enkuruze ya magezi, ensuru yomuziki, nevye mizanyo.

Uwebale kutwega tako kunkuluze ya magezo yisulo yomziki na vya mizanyo chenda mwenyaka tonyeze nyafama radio sapiensia zira vili mumuenda ezulo yukwere sawa omunana kade kamisa tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda tuwega teko mkasa ira kano

bracket weira bila tournament ya Canter Pro. Canter Pro yu mwaka guno gwa bili abili mukage itandika itandika mubanga steno kubwa katika musambu mwezi guo mukage. Tugenda kuwa mu tournament ya Canter Pro. Enevaya manyi nyo, evera mwama teams manch agaje taba mkati itandika nga musambu mwezi guo mukage. Wanokuye center arena wani nsambe utukendo kubeira Rio Stars ba defending champion bazanya ba nafa ba sale tiles ok yuki nanti awasambia wa kubediva abali bali kubieko kutimia guanga abagu kuba kakati abagu kuba multimu zinja uro mulegi aezo kuntiko bigiriki elige zendala mbuna ba genda mazito kanti wa beira mu Canter Pro kali weto aweto mpira genda kuanga kukura kiutandika nenga kuroksa tupa genda kubeira kuye center sawa musambu kwe kutongo za tournament yeno o kutongo za kugenda kubeira kunaku okay kugenda kubera kunaku roksa tura weekend ku yes center wali nsambya saa musambu kugenda kubera kutongoza kati amatimu gona geta byem kagenda kuanga jagabere omulonchao atolo tuenga tulinda ngena kuzo mwezi musambu mwezi uko mukanga odon tournament ene gene master kwange tandika jukira antu wagenda kubera obinyuma bingi bategekedde ko ne misinde jijjo kubera kunaku ro atebo bakwao bategekedde kedde bali abaserebu ne ba ex internationals bagenda kwanti babira usunga ne vinchi ebyo kuangurua okuingira 15 mutwalo ne meza mitwalo 3 akija kuba kya mulembe nyo nga tournament ya Canter Pro mulundi gwo egenda master kwate kuri bwao chukuro mwangu agenda kubanga agenda na abukade ba Uganda 12 amu tournament ya Canter Pro eyo mulundi gwo agenda kubanga agenda no bukade ba Uganda akumi na bubiri wagendo kuangula owokubiri ajafuna bukade wa Uganda mwenda bukade wa Uganda mukaga wa kusatu ato okuna kwa to bukade wa Uganda kusatu kote kana abala MVP mitwala atantu okusikola mitwala atantu ne best coach kote kane umusambi omuto anasingo kwa sector ne mitwala atantu mutuna metia Canter Pro ya omwaka guno.

0: Enkuluse ya magesi. Na yiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
1: Tendamu nyaka tonye senya fama.
0: Enkuluse ya magesi.
2: Mzai wange oye, mkwagale mirundi chenda mchenda. Oshegede, mzai eje wakute basa ya febaji pye. Mzai nsani kide kuchajo. Eje wa imide wa ino gamba bagoma baba we bintu byabwe. Ohulira muzei nebatu nule mikono nebatu bako seneza haba gomela chokola haba nengwe maziri hata zina sashuruwa muzei chokola haba nzirese ziri yao yenzese mwanga alozi yasi mkwa ina wali muwekeme mkatari muzei mkwa gare miyundi chikumi kuchinacho chewapa zejo chokola haba newadele ngamba kansituke raji batu tuti abantu sigenda kubata muzei wasi.
3: Ani ya biyesente
2: batu beko seleza fenapele tuati de netukenda ku police direct
3: sente chi
2: bamu biyeseka yunusu owayi kachinyata kariya
3: mleke
4: busungu busungu sonyi wa busungu busungu
3: ani ya biyesente
2: eba sezeze watu wade bamu itaseka yunusu wa mkatare wali kuchinyata maketi.
0: Chenda mwenye katanye senya fama. Radio Sapiencia. Mkuruze ya magezi. Ensurio muziki. Nebye mizanyo.
5: Business yote likula. Ngato jiranze. Luachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa, kizimbe chiwo okolera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gw'omulungi ayagala okufuna bakastoma. Jangu ku Radio Sapiencia ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 752-897-6 plus 2 5 6 2 0 0 9 2 0 oba plus 2 5 6 7 6 6 6 0 0 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. jangola ngenafu aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
0: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bawopini ye y'ekyama oba

Aimpuruse ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa subidwa kweto rolo vuna kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibwako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano.

0: atano kodi la kuliko oli chikumi chinana katezo oli chikumi plus zendese kuli siti eze bili njagala uli awulirizo mubebezi gweje oli siti ezo bili jeyo oli nale jeyo ni alibad alibad nitade oli chikumi atano kodi la nitade ko oli chikumi chinana kari na wabu sivaru kumi emuli siti jiteke moru kumi nendalo jiteke moru kumi guo sirike gweteka moru kumi wano ne wali rukumi guo sirike olinde olinde ngeri jogendo kuwela ngo chikuwa mkozi weekend bano wansiba rukumi rukumi nebo ufuna muli siti nya muna kutani okubali lopaka kuna kutani nebo ufuna mkale siti satu bwechige zonane ziria oli chikumi jana jienta de yoku ordinary area ne oli chikumi ya tanu jienta de kuali badi area evera plus njagala gwe na uli zombe bezira bebira nombe bezingo siba ni 22 beti ogende kukodi oberengo finali city ezo ogenda ku 22 beti oberengo siba ojia kunyika sita bibiri kumi na msamu sita bisatu munya hash ye kodi yo kuboita ziri odi chikumi plus kodi nale kuliko odi chikumi ya chinana ku alibadi kuliko odi chikumi ya tano genda kutwentu bet oberengo kune mpirejo ojiteke mwake mfisi ogazie kumikutuje nyingi zeja sente zombebe zebisinga vyo nabiyen koze eno nayo katambe ranga nsibisi za buvunanizwa ye muku sosi nze mbanga mba muwika sikamfuna muli siti neweziwa pili ate mwabango perea wiki tu kendo kujiunzi kanga tulide siti ezuwe lo munana kati ate mwamuina chansi nede nenze targeti yangi yali siti pili muwiki nga nsibabu lirunaku nembe ranga ntere zebi yangi kati gwegendo jeyo alibadi ezanya kumacha eriko odi chikumi atano gendo je ordinary ezanya kumacha eriko odi chikumi mchinana ordinary teka maka mfisi koina neku alibadi teka maka mfisi koina genda kutentu beti overengo siwa bobo siwa siwa na bubunanyi siwa atana weza abiri mweta ntokizi wa kubera ngo bebera uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ye kodi ya peyo njiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash uvo itao teka mwake mfisa katono kwa inani wibira bitani kodi nali teka mwe bitani nemu alibadi teka mwe bitani jone mipira jojiza nyakumacha okwe waloku berango janga jata andise jijeyo katikati genda kutuentu beti oberengo siba jone jiza nyakumacha gendo jijeyo genda kutuentu beti oberengo siwa kasito berango sibisa vunanyi siwa ngoweza habili mweta noku daguru mjetu bebere kustabi vili kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi yeyo kuboida uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza habili mweta ntokizi wa kubira ngo siba abali dechi biba chenata dechi ro yesawe yoku balancing area tomuli balancing burungi toli nyisa steke tambuli rao odi chikumi ya tano kwale badi jizanya kumacha jone vili nempire sato jiri kuodi nale odi chikumi chinana jizanya kumacha njagalo jeyo katikati genda kutuentu beti teka mwake mfisi tube bere mpola kustabi vili kumina msavu sita bisatu mwenye hash yekodi wajio kubirango ito jia kunyiga sita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana we sabiri mweta nto kizi wa kubirango siwa tube bere kusita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash banaye muganda wange goe na ulizo mbebe sakala nzijenku gamenti odi chikumi ya tano ya wadeku alibadi etuwa desente nga tujina wanga tuli desente. sagala nzije government odi 18 yabadde ku ordinary 15 likwale bad 18 likwale ordinary nti eride obazo na bilinga ziri te ngatuli omukubali descend tubebere bulungi bine bisaya bitulimbi akubera ngatwegendereza kubanga league ziri mukugwa ate tugera mu off season njagala okochinge mundu onanule zomba wazomba muzimanyezo njagala onanule zomba obere ne target yakyogenda okubera ngokola waliwono wanangambye ombebezi oyaguze zugu ya kamwenkaga si ekafunye mu kibimba no ye kayiwa Ibrahim kayiwa Ibrahim angambi nze nakitademo emitwale 3 anataba dembubiri no musobi obukadde angambi ombebezi zigenze okuwera sawa 10 nganjina ngandi kuchuubiro kuchibimba kina je unakola jjo banna ye nkugambye gwe soko berene target gwe soko berene target yo government njagala kino ulira omwana huyo ekibimba ekitadde mwakajja naye amaze nafuna zugu by the way ezo zugu zireta akasente oyina ngembo yina yeyo bulinga mukaga ogama mama wabana balipoti inga kasenta ako ogendo gira bote wiko kugwa kunga gamba hii wikeno zizi no sente ogendo gira oti ngobadeo olinga zera bidinga zina chizi kuyamba atenga nepichi yoweri kubita buka uvero ine cheta azizu oliwa kurumio mtuwe ngojimu jia kungofuno mulala banja waga lukupira nga bayiriba ngofuno mulala nga ayiriba ngobula mbutambula tokiriza kulemererwa ekisoka mipira jombebezi kati wenkuletera odi 15 ku alebadi ne odi 18 ku ordinary ne bobo ina katono kati abo kateka mu bero ofuna amajja ekasita weberiramu nobera ngo sibisa buvunanyizibwa nobera ngo eza 25 okudagulu ne tubebera mpola tubebere kusita 217 6 bisatu munya hash soko jeyo ale bali genta deyo oli 15 mipira 2 jayo ordinary genta deyo oli 18 mipira 3 ezo lisiti bili zanya kumacha target ya fedo taka koli CTM kati ateka mu mtu alichegeza ya oli 18 obera milioni nga 2 ezugwe bewedde ordinary ngi ikutte ngodamu otiganda lango gamba kati nonya pichi ya kubiri ogaziye misekeze gireta sente kamu gwe muganda neka stobera nga akamwako kava wanji yobola abasajja abategenswa nensene nensene ne sinene bweringa ante nedda ne ekibawa sente kubera nti ateka wa mapipa nga 10 wabata dobu taro oba mapipa kale negawa 15 mwene pipa wajia mwene sawo ni wani ensawo ni wali ensawo ni wali ensawo abera agazia ziba zeyongera obungi neto wali ejange ringa anti nejuze PPM neta kati nawe gazia na gamba kano kasaidi business kasitobe rango siba na uvunanyi siba ngweza vili mweta no kudaguru ampuliliza agenda kukodi overengo jayo alebadi odi 15 mipira 2 ojeyo ne ordinary odi 18 mipira 3 gwegendo tekemu akemfisi kasitobe rango siba na uvunanyi siba nebiba bitano gubi obere oteka mgera kutentu beti tuberenga tubebira bebira no mbebezi ngonyiga sita 217 6 bisatu mwenye hash uja kunyiga sita 217 6 bisatu mwenye hash bobo siwa siwa na buvunanyi siwa atana weza abiri mweta ntokezi wa kubira ngo siwa tubebere kusita 217 sita bisatu mwenye hash ye kodi yombe bezi ya vudeke chibimbe chitandi se wiki nga chituwa sente e kubere mungaro tubebere mpola mpola tukena gira mkumula muko wetu vayo nenda kubaya itira muko mwaini runi ebigambo bya yogere de Manchester United nga bagamba mwebase muzukuke nawe yebase ngo uli zombebezi zuka ombebezi yetandi seda tukenda kubatu itane kukalabu ya Chelsea yo tulabe viriyo nebila labi inje bichi ya tambla kwa seno chicha afumba mtu kuchitokota siji sani kire ene Radio Sapiencia uline pade sinuma gombebezi kanziji kuchikuge mama kuchikuge aloka
1: Erini mutari kwayo, tedi kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya mizanyo, awatari komo, we wandi sekati ku 22bet.ug, gizisa nikisacho ne virtual sports za 22bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula, tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulabe rio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute wakulu.
2: Fetching the munyaka to nyisenya fama.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo.
1: Kukwani visa, eno ye program damwe suri. Tuji kutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano. Nena sera uwe lukofo, tulina kwela liki.

0: Chenda mnyaka tunze nyafama Radio Sapiencia, mkuruze ya magazi, msuru ya mziki ni vio nizanyo. Mkwaniriza mnanga uliriza, ninajo sinzi lokutu uliriza, webali nyewe bali ridala. Dachika kumine mwezi zaka ita kusawa mkago gwetumbi, kumusambu gwetumbi. Na kusawa mwezi kumina biri, mwezi gwa kutano mwaka biri abiri, mwaka biri abiri mkago na kuruwa kubiri. Mkwaniriza mnangi, nze nansela rubuga lukovu, ngobi ya junior mzukuru waka liika emu kungwe, mtede debubia. Emu nsasile, uwe barazo uwe de, tetuwa sobola kuba fena, almost sabiti yonewe de, tetuwa de kuba fena, anti mumpulida, kati njogelida mnyendo. Sibu kodio, si malala na ye, nagena nefu na rubiamira, kare rubiamira, tampi si zabu nji, yensonga luwachi na kati ulida, njogelida mnyendo. Na ye, weekend, tuja kutambula fena, mpola mpola, kati mnenda nkuba kumatu, mpola mpola, nida yensonga luwachi, tulifena, mstudio ya kaungezi kuruna, tumbi ya lero, tutambula fena. Kali na muna nge nkwaniriza, uwebali kubayo, uwebali kuhuliriza. Nse nansera, rubuga lukovu, ngobi ya juni ya muzikuru waka lika, ya mkungwe, neba nange batu seda, utukeno kutambula ichilo chulu alero. Ila nge na kusema msomesa, atuwe sale ya figurao, tutandikira usa.
1: Mulinya ilia patri, nilia mwana, nilia mwoyo mtobi nivo.
0: Amina.
1: Ayi mukama Katonda tukutendereza, tukugulumiza, tukusinza, tukusamu ekitiibwa, na tukwebaza ku bulungi bwo n'ekisaakyo. Mukama nga tukwebaza ku lw'entegeka z'olina gye tuli ez'obuwanguzi nga bw'osuubiza nti nzekka nzaalina z'amanyi enteeka ze mbalinako. Enteeka z'olinako mukama watugamba za buwanguzi, tukwebaza ku lw'entegeka ezo. Tukwebaza ayi mukama nti atala kikwebaza mu kino. Aina tu kwetu sitese, okuzani liza. Tukubaza kuroba uli liza wanda, ayo mkama watamba na kibuli jo afya, tandiko watamba na kumisale. Tukubaza kuruwa Radio Sapiencia, ayo mkama tukweweza. Uwechilo shino. Tukubaza kuro vyo vyo kora. Kuro vyo vyo kora, ne kuro vyo zo kora. Ayo mkama Katonda, kituongiro kuru. Mwenye kemi tima mwenda. Kwe gaya uru kari mtoki ufe. Kwe mwenye kari mtoki ufe. Yuku sabayi mkama usasi. Kwe kanyini wagama nchi. Kama lifatiga nchi. Mkima kwa mwenye soko tuwa zayi mtoki ufaya. Mwizabuli ya kama. Kwe tuwa zayi masoko. Kusela zisunga. Uruobu ono ni. Kwe ayi mkama. Kali butoke divugo na mbigambo, mbido ozo, kola ni mbutakula, ama dala kutusengi jitala ima kama. Masoko, ayimu kama salakisasi, kusasi, masoko salakiso mbo, anti wasubi za, anti maneme kutia, vienda, masoka na mwondo. Mwenye kundene manekiso nyonga mjieta aze, ebole, nyakumi na mkaka. Efa ayimu kama. Uduno, uchide, ukumie kumientugamba katujemba soko sabutu sasi. Wanga yuwa mkama, yuwali kisumu uchumu. Sasi lefi nabawuliza wana. Sasi le mkama, uwensi ya kwee, sasi le mkama, uwensi ya wana. Sasi le mkama, nabawulengeze ya kuleka, dani ya weyesi, gaili la, wabakuzi. Kwa kungu, kasi ya mkama ya kwa neneza, kutusimize, msoni uwe. Naze na usaigo manao, ayimu kama Katonda wafe. Kututukuze, kutuzigule, kutuambule, ujewe echivino msango, kutujeko echivino msango, kutujewe echivono ezo chone, chone chitekine duwa. Wechibona hizo shonda mukama, yale chitukwane te. Kata, wamu saikuwa mwanao, kusomiwe na uchijiwewo. Uike mpeo za Radio Sapiencia, studio mwana mukama. Kwa kututukuza, era kutukumile data, sabu likaliko mwana, wikilewe mwana. Kwa olimanyi gonna ag'omubi egyo kutukuba n'okuzikiriza yesu kuyite kuyikira eddala gwekyabule musaayi gwaffe na buli kibi ekyotondola omusaayi gwe tusibukamu tusonyiyibwe era ng'otukuza mukama tujjuze mwoyo wo akikolera abatume era omulimu gwakukola bulungi ng'amaze okujjuzibwa naffe tuyinza kugamba nti yesu tweyinza olw'amagezi gaffe olw'amaanyi gaffe mukama tuyinza okubaako kyetukola lwa mwoyo wo bayibuli egamba si lwamaanyi si lwa buyinza naye ku lwa mwoyo wa katonda n'ebizibu ebiringa ensozi binasanukanga mu maaso gammwe zakaliya 4:7 leka naye mukama naffe tulinakuba tumekuweza ku lwamaanyi ako lwa buyinza ate bwe tutalina wadde tulina naye leka mwoyo wo atulungamye atulambika atujjuze atuwe okumanya ekikukola atuwe okulikulira n'okwolesebwa n'abuuliza bonna bajjuze mwoyo mutuuke butukwaniriza n'esiginoo zonna za disapensa atambulire omwo situdiyo zonna azimaamire abawuliza bonna abajjuze mwoyo mutuuke butukwaniriza jjawo otulo muffe abakyalina otulo wa budde bwa kiro jjawo obukoowu muffe abakyalina obukoowu yawo obunafu bwonna yawo obugayaavu bwonna abeerabidde bajjukize nti kyekiro kikuba omulogooti esaala kusobola n'okubonyezebwa apya abatawulizana ku rediyo naye nga mukama wategese era wategeka mukiro kino musaala eno muli okuddibwamu kwabwe okukwatibwako kwabwe kutangazibwa mu kigambo ayina ensinkano ensinkano ng'obakwatako ng'obasinkana mukama mwoyowo abasendesende bawulirize era bategere byosabyeza jangu otujjuze ali mukama emutuukirivu gwe you are the Lord the giver of life wali omufabugwamu obulamu asi bujjuvu bulungi ofe mulimu abalwadde buli omu ayaayaana ne gwe muyambi waffe yesu yasuubiza era yasuubiza dda tingenda ekitange nekijabalyaga wadwadde bamulekwa jja basindikira omuyambi omulala muwoleza jangu omusuubizi ekifo kya yalanga naye owa eri mbola nze

Kwa ni design mwenye kwa kivu mkasera kwa nukusabu utusensere malaka yambo utujizi ayimu yungu chukiribu burgo tichambula na mbula mwaba kwa ebinu njimi chujira burgo tichambula na mbula mwaba fayimu kama burishimu chituamuira yeka ayimu yungu chukiribu sobola kutusensera tukabanyi za kubichani vya waba tume mkisenge chawa kuru tukabanyi za chitone chawa.